ebu na nkane ma me na wu me nka wo be ye odi adefo no abe fa japade na boso tie mi ye me bi saw question bi se nantwie podua anka no to a okomfo a wode koma be di ni nsamu na hene said your pesa foforo nyama no so yes afa ma won dia wo bo a wanra no enesa no ho akere na wo so bo ano dia wo so bu nsade bu tu kwan no enesa no ho akere no a ene wo so bo ano dia nanu so ma na wagina ye ni wo si ye urade fa no so abie kwan ma wo no enesa nipa na kwa ho

mne ye bi fama no entie namfo boni ano na nyanko boni se wobra pa ose o nyanko boni wo hwi wo se obra pa entie ni nyansafo nanti ni wahunu nyansa onsa be mani wuye washa se crocodile tears washa se akotena 1 week ye na se na washa se ni wemia weni na usu na die mi radi mi janwa ni o odu ja wutri so ni wapampa so forgive me what tears ye no na chere ni wodo what tears ye mani hunu so wo yere pa wo kru pa what tears ye mani hunu so nye yade na bade ye nsu ni nyine.